Adiut Dorinos, in nomine Domini, Dominic in saudio rationa meium, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transit creaturas vistas, prestum legem, et unam tantium tuam, Deus omnipotens per Christus omni nostro, amen. Benedictio omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper, amen.